Bahagakara muslimin am muslimat. Raino tu nakasukun timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.